0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Iako se čini da je najbolje popiti šoljicu kafe čim se probudite, ipak postoji bolji trenutak za ispijanje ovog napitka ukoliko želite da iskoristite sve prednosti koje on nudi. Šoljicu kafe ne bi trebalo popiti čim ustanete iz kreveta, već sat vremena nakon što se probudite. U tom trenutku proizvodnja kortizola u telu je na jednom od tri vrhunca u toku dana, pokazali su rezultati kliničke studije. Kortizol se inače smatra hormonom stresa jer se luči u većim količinama kada osjećamo naprezanje ili napetost kod okolnosti koje smatramo zahtevnim. Ali kortizol se može smatrati i hormonom budnosti, jer razlog zbog kog telo proizvodi više kortizola kada smo pod stresom jeste da bi nas razbudio i da bismo bili na oprezu. Konzumiranje kofeina dok je telo na vrhuncu proizvodnje kortizola uči telo da proizvodi manje kortizola, tvrde hronofarmakolozi koji proučavaju način na koji sastojci lekova poput kofeina deluju na prirodne biološke ritmove našeg tela. Ne samo da to potkopava efekat kofeina, već smanjuje i sposobnost i razbuđivanja koju kortizol ima. Uz to, to može doprineti razvoju tolerancije na kafu, što znači da nam je potrebno sve više i više kafe da bismo postigli iste efekte. Dakle, da biste u potpunosti iskoristili efekte koje kafa nudi, prvu šoljicu popijte sat vremena nakon što se probudite.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali koja je razlika između Srbina i Srbijanca? Pitanje o značenju i upotrebi pojma Srbijanci i prideva srbijanski, koji su još u upotrebi pored izraza Srbin i Srpski, postalo je predmet raznih lingvističkih, ali bogami i političkih polemika. Objašnjenja razlike između ovih pojmova sugerišu da je reč o označivanju demonima, odnosno politonima određenog stanovništva. Pojam Srbijanci se ponekad osporava kao stran srpskom jeziku, ali neki ljudi ga čak i smatraju uvredljivim. Osim toga, u delu srpske javnosti upotreba odrednice srbijanski shvaćena je i kao pokušaj promene srpskog nacionalnog imena. Najviše na korišćenju izraza Srbijanci insistirali su predstavnici Hrvatskog nacionalnog pokreta, jer su, kako kaže istoričarka jedna, polazili od toga da većina Srba koji su živjeli u Hrvatskoj i u Vojvodini po dobrim delom i u Bosni i Hercegovini treba da ima iste političke poglede na politiku Beograda kao što ga ima i Zagreb. Da bi napravili veštačku podelu između Srba, insistirali su na korišćenju izraza Srbijanci za Srbi i Srbije. Prvenstveno je trebalo napraviti veštačku podelu da bi se pokazalo kako Srbi iz Vojvodine i Hrvatske ne slede politiku Beograda i da su u političkom smislu daleko bliži Hrvatima. Potom, ovaj izraz ušao je u upotrebu i da bi se pokazalo kako postoje velike kulturološke razlike između Srba i Srbije i Srba koji su živjeli u Austro-Ugarskoj, posebno u Hrvatskoj i Vojvodini, jer su oni navodno bili na višem civilizacijskom nivou, te ekonomski i kulturološki razvijeni. Sad, na kraju da sumiramo, istoričarka objašnjava da su razlozi pre svega političke prirode sa ciljem stvaranja slike da Srbi nisu jedinstveni. Osim toga, pored Hrvata, ovaj izraz počeli su da koriste i predstavnici autonomaškog pokreta Vojvodine. Da li ste Srbin, Srbijanac, kako li vas već zovu, ko da je bitno? Uvek se gleda ono najbitnije, a to je da li ste dobri ili loši ljudi.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.